0: afară o să am ratăvoi voi de po.
1: Aici
0: e Beladuna Products la Răsălbani. Mă, oi, Beladuna Products e pizdanta ma mașala. Nu sunt gos, hoșală e că nu hoșală nu e.
1: Au gerin hoșală.
0: Zăbărtăs, dar dira ca khabără de ce ta hoșală. Eu zan la de Beladuna Products mă hăstidi. Ce zama khuind de hoșală e, nu mungă mă hoșală e. Nu lăgă tăma ta o să de zan na nășii vele ce e nân bă pe sovabă e ki
1: Bai,
0: eu pandra cartona. Tu ai ce era, mă tlă
1: pandra
0: cartona, tada, să val job, mă comal galate. Dira mi rebani, munga sara, ce cam de divanin un li fara, agliu de ceasa din adira mi rebani. Razi de dau program, bă, life color, gurum G. Assalamu alaikum, rahmatullahi, wa barakatuhu.
1: Walaikum
0: salam. Ma sara suk ti de cam zena.
1: Mă
0: vezi de gări baba din răgli, mă vezi sângei, xai.
1: Xai am băi greșit, xai.
0: Allah de xoșală că mătărăm semină dar te mă vezi ce te sângei răle mătărăm semină oi oi zmaș rădă se băg băg și nu mătărăm semină de stau as vârte că sângei.
1: Poți să ne lăgi
0: băi. Allah da ce stă sângei, hei la ocul mătărăm semină mă se joacă da magați răle, oi mă vezi ce răle oi zmaș rădă se băg băg și nu os poți să ne lăgi ce mătărăm semină bani de stau as xai stă Masha'Allah, Osama Bayum dir khade khapasor ke de aw Osama chikam de aw Osama diri chutian Osama hoy chizo pahtar ke chakru te zama hoy taso aw tawisan la programu tak matlab sam le no zo khote me chida se makoi zakachi munglahum chakar makar pakar de no khair de guru mung programu ko doctor se bam inshallah padi akhtar ke chakru te ji no baharal guru bachi sabaki ge mung da programu ki no ba pata le gidar tu hai chi sanga Beladuna Kiskur sirup te janta khaste de kana de khaste bai
1: mung adri dani ruri
0: lagata su janta Beladuna Kiskur sirup dri dani khaste di
1: ah
0: bai mashallah dira khabar de bas koshish dao ki chinoro khalk tum de Beladuna Kiskur sirup pegham aur kai Beladuna Kiskur sirup khadir dir istemal hoye che khadir dir khurakuna kawai aw na bya tas bani bu judi gi na tas ta nor samasala yo da kam khurak che kawai che ga taqat tas wujood te milawi gi kha
1: bai roje ke jawad bhi chalte dar khulu sari chalu ram rodi o agar me ibo me mami rodi ibo mun dar rodi
0: zabardast dadi
1: mami me ne bil chai rodi
0: kha kha zadi ra kha khabar dadi ra manana me fish program te dikalo kudir khushal shum dir meherbani me fish mun sara gali wa dadi awazam lakshan aslu me fish from gari baba